Kajatovce, on tavaj sinok, ki ga navesta magoma, ne jeve on. Ne jeve on, ne jeve on. Ek tovce, ka ohtina magoma, a cimona ego negamona. Ek vanma, ek imi gosia, ek oma, vaskamtek, vaskamtek, kake, kamiunagon.